na wo ye dey sabre wa ye kwaje ye nyankopo ana wo don za so wa no ana wo je problem no yes fa to change ma ye kwaje ye